0: Καλά, γιατί όλοι καλά.
1: Η καοφελά.
0: Όχι, αμήν ο σαχού. Λάτε, πέτσα με γη.
1: Μερμιέλα.
0: Και τέλει διέσαιρο, μάν.
1: Διέτα.
0: Άρη διέσαιρο, όπως δεν φύγε,
1: Α, μετά έχω πάλι λες που είμαι φέλα ο γράρμπο. Σα που δεν θα γράρμπο, άρη διέσαιρο, μάν.
0: Ας, ναι, και τώρα
1: διέσαιρο, Ana ndo sa kwa tabantshi kwa ri le 141
0: a entate mikse ya
1: a le mento tsentle wa ditseba ntho tsena ka mento tsentle ga bone ke ene wa iqhaya fela o tla bona gore ha se ka tleno wena ona hananga yo ntse ke bona na wena ona
0: ne ke tsaka mahetla ha ke
1: re a to ke ana theke tsho wa ke re o tla bona gore ha se ntwe ine hanne tla bona batho ba yana ba ya hantle ba ege ba ege
0: o ya ntate
1: ee
0: Kitna
1: ina pela ha. Ke fa tsha kile. A se phoso a tsha kile. Fa se ka ba melao.
0: A tsha tsha ka le melao, pa ya ke tsha ki.
1: Ee.
0: E entete.
1: Ee.
0: Le tsa go ya ne.
1: O batla go riana.
0: E bui. Ke a tsama tsha.
1: A
0: go tla matshamo.
1: O batla tute thata ka ka bo matshwara.
0: Eh.
1: Hai.
0: Ha lo lava.
1: Elek.
0: A tretate.
1: A ke le bue. Ai letwe.
2: Ka la gato le ka magetse.
1: Kao fela.
2: O tshaba na sa khong. Ke mme nda tepe tsa maje.
1: Mela.
2: O phela hantle ndate.
1: Ya phela bana o phela ba.
2: Ke phela ka le gato le ka magethe lo ja kuko hona le nthunya le engwe tsa monna mo.
1: Ach, e se le wena le yona o gona le tsena ba.
2: Kuko re ntse nna na gele ke re hai bo. E ka go tlaetsana rena ba ntse mo tjumo. Ne re tsara ka ke menna ke tsama ke ke ke ntse ka sweet ke mo sia motobatsi ke na ke tete pe tsama re ntse ke le tehla le nna le mpale le le sibuye sibeng sa mai la roko ke o kontsa ona le wena le yena le ntate ntate ya na ba le ya maponisa
1: ntate Ta defito.
2: Ndo defito kokomoa.
1: Oh.
2: Se ke ya ka le tle nne ke mo di sela ka le bitsentse ke le tentela lona mme.
1: Oh.
2: Eh ntate. Ha ke u kora a ile. O la tile mo ga go kwa.
1: Batho ba ba so biteng.
2: A tlo ba mana ba so biteng ka no kwenu. Bana mabathu yo a le mpona le mpitse mabathu.
1: Eh.
2: Batho ba nga ba ditsebe ho hantle tsentso tso di dina tsene.
1: Ah.
2: Enda tota di buka ontsa tla o tla tsa di phaphatha ta ba shotlo ja o ska wa dula o lapile.
1: Ha ba nana na go se bile le finga ai khona. Ba siwa silo na ba tsena.
2: A le motho wa tla le wona o sontso.

0: Έλα τώρα θα είμαστε.
1: Καμφελά.
0: Δεν ξέρω να το έχω. Γιατί. Αλλά τι έχει. Τα μωσά και λέει μπλε καγούς. Μας είναι top 6.
1: Black arrows, red arrows. Ah, batana ba itsiwa. Tla bona se dile dim.
0: A gere, ibile buena na le tsona tsona ke.
1: Nya, ditla kena mona.
0: Ho ba u ma se u top 6 ya. U ya nye fang khedi.
1: Ah, ditla kena le bona. Ta bana go fe.
0: Ach, we khumile na kwena, he khumile na kwena lwe. Ach, a o phumula go khutla go go itse ga le ga tlo ka magetse mo se ntshwe.
1: Wa bona.
0: He, yes. Ke tsa di ke ke o he ke o ntsa tla ka mo ka